sexy, gaixot, guapa, baitanen. Maulien kipatita, mi kakirut. Sitten jäsen, kun kauan, niin mä voidaan drive se vaan.